ពូជនៅខេត្តសៀមរាបដល់មកធ្វើដីសាបនៅឯពូចន្ទងដកសំណាប់នៅឯស្រែខ្លងបំរុងមកស្ទូងខេត្តបាត់ដំបងស្រូវទុំនៅភ្នំគុជជាកូតដល់មករៀបចំជារូតនៅពីមជីកងរែកកណ្ដាប់

bertemu barai dal sorok barangan. ដុតនៅឯស្រុកតរាំងជក់ទៅមិនខ្លាំងខ្យល់ទៅស្រុកចិនជក់ពុះនៅអង្គទៅសំមិតទៅធ្លាយភូមិនៅបបៃលិនដាក់អង្គដាំបាយនៅកោះសូទិនដុតភ្លើងឲ្យឆ្អិននៅកោះក្របី ដណ្ដឹងកូនគេនៅភូមិវាលស្បូវម្លងអ្នកផ្លូវផ្សារអូអស័យរៀបខ្ញុំវិកនំនៅឯទួលកៃដល់យោទៅស្នោនៅគៀនស្វាយរៀបខ្ញុំការនៅដំណាក់ទៅសេចមកផ្សំទៅនិចនៅភូមិបារាយ៉ាង កូនពស់ធំនៅភូមិតខ្វាយដល់ទៅសម្រាលកូននៅភូមិបាយទៀលកូននៅរៀនដើរនៅស្រុកមេមត់ដល់មកកូននៅរៀននៅរត់នៅភូមិស្រែជាយុលរៀនសាលាស្រុកកំចាយមេដល់មកកំប្រឡងឯវាលរិញ ប្រឡងជប់នៅត្រាំខណាបានចូលធ្វើការក្រុងភ្នំពេញរបបផ្គាល់លាន់អ៊ំពូមីងចប់ត្រឹមភ្នំពេញប៉ណ្ណឹងអញអាយអើយចប់ត្រឹមភ្នំពេញ